Klokka er snart 11. Du skal få en runde nyheter her på radio, så kommer Herman og er med meg i studio. Jeg, det er Åge.

0: en pådriver for norsk kulturliv og som støtte til hjelpearbeidere og sånn. Nei, jeg liker damer.
1: Ja, med to. Men jeg må jo si også at det er jo, vi kan jo føle en del stolthet over alt det vi sitter i siste dagen, både alle statslederne og sånt som har kommet, men også når vi ser på den unge generasjonen med kronprinsesse og like mye han unge prinsen.
0: Ja, det er ganske enestående i teamen, for det er fem, ikke så kaller det jenter da, men unge damer som er kronprinsesse i Europa. Og nå har de røpt i media at disse fem er en sånn gruppe på sosiale medier, så de har liksom sitt hemmelige liv.
1: Takk, ja.
0: Og det kan jeg godt forstå at de gjør, for at de er i en spesiell situasjon.
1: Det er en veldig spesiell situasjon. Jeg vet ikke om du da inn i den gruppa der, om du da har med kronprinsesse Victoria fra Sverige, hun er vel gjerne litt eldre enn de andre.
0: Ja, jeg kaller meg jenta for det.
1: Ja, du, det men var med. Veldig flott å se henne i kirka.
0: Ja, det var det. Det var alldeles nydelig. Jeg er helt enig.
1: Ja, Sverige har en dame å være stolt over der.
0: Ja, det har de, og det har vi også.

0: sorry. No.
1: Det er Frans, og da skal vi ut. Hiv oss på telefonen, Rogvi.
2: Hallo, det er Jæren Sauna.
3: Du mente vel Sauna kongen på Jæren?
2: Ja, ja, ja, det er jo det er dine ord, men det kan jo sånn ut. På Sørjæren i hvert fall, Damp er jo litt, han hodet, han er jo litt, og Malia ikke minst. De heter flere, men ja, sånn er det.
3: Det er noen konger etter hvert, konger og dronninger på Jæren når du kommer til mye, ja, men også innenfor Saunaen.
2: Det regner dynasti der inne, men det, vi er ute og koser Jæren, det Det godt på Jæren.
3: Magnus Skretting-Elvik, du med oss. Du rett ifra en skoletime du har fått. Du tok fri av deg selv.
2: Ja, du må ikke snakke med sånn Inge på Bøyland her, for dette er ikke bra. Men nå var det nå eller aldri. Så det, vi må få det ut, dette her social run-greiene.
3: Ja, fordi dere, altså du står jo bare i søvnene på Varøy blant annet. Dere skal arrangere noe spesielt i helga. Er det på søndag?
2: Ja, det er på søndag. Vi arrangerte litt sånn på sparken og sist søndag. Da var det på 2 timers varsel, så fikk vi 4 faktisk. Og nå har jeg arrangert svært arrangement på søndag klokka 9. Det kommer til å være fast fremme med hver søndag. Alle er velkomne. Alle nivåer er velkomne med T-pass-nivå. Og etter løpet da, så er det jo rett i sauna. Det er jo litt det som er magien der da.
3: Ja, så det hver søndag fremover. Så hva det som skjer? Dette er jo sauna social run, men hvor langt er det, og hvem er det som kan springe?
2: Ja, alle kan springe. Hvis du ikke kan springe, så kan vi gå. Så da splitter vi bare opp, eller bare gå en tur. Det viktige er det sosiale. Det er jo, social run for meg er jo 90% sosialt, og så springer jeg for å ha en skyldning til å være social, skulle jeg si. Og så, ja, så det er bare å møte opp, eller du melder deg på et event vi har på Facebook, på Jæren Sauna, sier jeg. Med 3 interesserte og 3 som skal, så det er jo 9 trist, men det er derfor jeg ringer deg da, eller du ringer meg.
3: Men det er jo start da, men hvor er det vi skal møte opp? Hvor er sauna henne?
2: Ja, på Holmavatten på Varhaug. Der du parkerer hvis du skal på Synesvaren, eller Steinkjæringer, eller ja. På misjonssenteret hvis du skal på kurs. Altså Holmavatten misjonssenter. Fantastisk pass, altså.
3: Og da er det oppmøte cirka klokken 9. Hvor langt det var dere skulle springe, bare for å repetere det?
2: Ja, ja, ja. Godt spørsmål. Vi springer cirka 40 minutter. Så det vi kommer så langt vi kommer. Springer 20 minutter den ene veien, og så snur vi og springer 20 tilbake. Og med T-pass-nivå uansett. Alle er velkomne, og alle kan få det til. Det blir alltid for gå tempo til 4 pace. Så Odda Godland, I får fresh up legs komme, så det blir veldig bra det der greiene.
3: Og så er det jo deiligt å hoppe i sjøen etter en løpetur, og så kommer seg i søvnen.
2: Ja, det blir, eller i vattnet da, i vattnet, ja, i vattnet. Med Holmavatten, og så ser vi stampa og dusj og full pakke. Så det blir bra.
3: Nå på søndag klokken 9, da får du komme deg tilbake til timen, Magnus, som det lærer han du er, så takk for
2: det. Ja, hvis noen får Frøyland og foreldre, ikke et kontaktsending, det er bare å klasse det greiene.
3: Ses på søndag!
2: Ja, men du også hjemme, fine, fine, det snakkes.

Ruben og Julie Bergan syng Det går bra. Fredag 11. september, nå vi ikke langt unna helg for de aller fleste, kvart på fire. Vi skal få med oss helgaværet etter Sophie Ellis Baxter.

Og det var brødrene Everlyde med Melvin Crying in the Rain, ja. Og da skulle vi være klar for et ørlite spørsmål, skulle vi ikke være det. Og vi tar utgangspunkt dagen I dag, som da den 11. september. Og så lurer jo vi på hva tenker du på da? Dette jo da hentet fra nyhetsbildet. Vil jeg anta tro. Ja. Så da det bare ringe inn ditt forslag på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Dagen I dag, 11. september. Og vi lurer jo på hva du tenker. Da det bare ringe inn på det vi har av telefonnummer og full pakke. Og tekstmeldinger også for den saks skyld, så ring inn. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Og da finner vi frem damer med store D. Og hvem kan det være? Det mange damer med store D'er, der jo det. Og gjeninføres, jeg vel ei av de med denne.

0: Jennifer Rusk med Power of Love, om du vil, ja. Vi snakker med kveldens innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo, ja. Hvem har man fått med nå?
1: Nå har han Lenny fra Roa.
0: Fra Roa, ja. Ja, men det var jo hyggeligt, var det ikke vel?
1: Jo, jo, jo. Nå det en stund siden sist nå.
0: Ja, det var ikke akkurat sist uke, var det det?
1: Nei. Nei. Jeg tror ikke det. Nei.
0: Hvor var du henne da?
1: Jeg var hjemme.
0: Det var du, ja.
1: Ja, nei. Ja, men jeg driver og springer hos tannlegen, så de begynner å bli, tannlegetimene begynner å bli på fredag.
0: Ja, og som nettene, ja.
1: Nei, på, men jeg blir så slått ut.
0: Hvor ble du slått ut, ja?
1: Ja, jeg har jo så tannlegestrekk at jeg blir gæren.
0: Ja, hva gjorde de med det?
1: Nei, de veldig flinke der inne.
0: Ja, klarte de å kurere skrekken din, eller hvordan ble
1: det? Det jobbes med det.
0: Og er det jobbes med det, ja?
1: Ja, nå var vel tre gangen jeg var der i, det er fjerde gangen jeg var der i dag.
0: Akkurat. Ja, det er ikke bare det der med tannleggestrekk, er det vel?
1: Nei. Det er ikke det, altså. Det er ikke bare.
0: Nei, en har vel gjerne et litt dårligere opplevelse med skoletannleggeren i sin tid, har man det?
1: Ja, jeg hadde det allerede når jeg var 6 år gammel.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, de skulle trekke noen tenner da, vet du, uten bedøvelse.
0: Såpass, ja. Og det var noe du gjerne ikke satte pris på.
1: Nei, da det endte med lilla med en full narkose.
0: Akkurat.
1: Så det jobbes med det.
0: Det jobbes med det, ja. Men det er sånne ting som sitter i
1: den gulige livet. Det gjør det, altså.
0: Gjør ikke det. Du får ikke det vekk i hjertet.
1: Nei, altså sånn som hun ene, for jeg, det er vel to stykker inne der som jeg går, bruker. Og hun sa det at når vi ferdig, så burde det komme hyppigere inn, så ikke denne tannleggestreken slår rot igjen. Bare for å komme inn.
0: Bare stikke inn og sier hei og gå igjen, liksom.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, nei, du har litt å jobbe med der, vil jeg anta, tror du.
1: Ja.
0: Så du må jo ha lykke til med det. Håper du klarer det.
1: Jo da, jeg går jo inn der. Jeg ringer ikke og avlyser det uke.
0: Ja, ja, men du stikker ikke med en gang du har kommet inn, altså.
1: De to første gangene så hadde jeg veldig lyst, for da ble jeg sittende litt for lenge og vente.
0: Ja.
1: Så da liksom du sitter og ser på døra, skal jeg gå? Skal jeg gå? Nei, bare sitt.
0: Akkurat.
1: Så du jobber veldig med deg selv, da.
0: Ja, ja, du hadde møte med deg selv, ja.
1: Ja, oppe i hodet så hadde jeg det, ja.
0: Ja, ja, det var vel livet da, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men det viktigste var jo at du vant og ble sittende.
1: Jeg vant, jeg ble sittende, og ja.
0: Så det må jo være godt jobbet av deg.
1: Det er det. Men jeg reiser jo ikke alene da, jeg må jo ha med datteren min.
0: Selvfølgelig, det er alltid greit med andre strand, er det ikke vel når man sliter?
1: Jo, men det, vi jobber også med at jeg til slutt skal reise alene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har satt seg et mål.
1: Ja da. Må jo det.
0: Og kjenner med deg rett, så klarer du det nok også.
1: Ja da. Jeg må bare overvinne visse ting.
0: Det er bare det står på, så går det. Går det ikke i dag, så går det i morgen.
1: Jo, ja da. Det er bare det der huet som spiller puss med oss.
0: Ja, det er utrolig med det hovedet, vet du.
1: Det er ikke tull engang.
0: Nei, det er ikke det. Ja, for det skal man ønske at det ikke var da, men man må jo gå rundt og sleve på elendighet da.
1: Det er liksom det, så da må man eventuelt bare jobbe med det som...
0: Som aktiverer.
1: Ja. Ja. Og putte ting i båser der de ikke trenger å være.
0: Stemmer det. Men Ann-Helen, vi hadde jo et spørsmål til deg også.
1: Ja.
0: 11. september, det er dagen i dag.
1: Forløpig. Det er dagen i dag.
0: Ja, jeg måtte
1: bare... Ja, forløpig så er det det.
0: Ja,
1: du også. Ja,
0: jeg gjorde faktisk alt det. Bare for å vite at jeg var sikker på hva jeg snakket om, liksom, men jeg ser med fortsatt 11.
1: Ja, vi er det.
0: Ja. Hva har du å bidra med på den datoen der?
1: Jeg sa jo to ting da.
0: Det gjorde du.
1: Jeg sa jo prinsesse Astrid først.
0: Ja, og det er jo for så vidt også riktig.
1: Men jeg leste jo også en annen nyhet før hun dukket opp. Det burde jeg egentlig vite det. Og det var jo den der World Trade Center.
0: Det var det, vet du.
1: I New York.
0: Det var de der flyene som fikk inn I de der tårna der borte.
1: Ja.
0: Og det da vel, ja, hvor mange år det siden? 25, det det?
1: Ja, 25.
0: Mm, det har jo gått på nyhetene, blant annet senest I dag, I kveld.
1: Ja, jeg leste det egentlig I dag morges.
0: Mm.
1: Og så hang jeg meg ikke så mer opp I det før jeg plutselig bladde videre på nyheten senere I dag. Det ble prinsesse Astrid.
0: Mm. Ja, det var
1: så det ble litt mye per dags opp.
0: Det ble det. Men tenk på kongehuset også. Har ikke de fått nok snart etter hvert nå?
1: Ja, men det... Stakkars.
0: Ja, det må ikke bare være bare for deg heller, vet
1: du. Nei, det jo slaget akkurat 14 dager mellom.
0: Ja.
1: Både hun og broren. Eller ja. Harald, da.
0: Det helt utrolig.
1: Men når de sier det går en, så går det flere.
0: Ja. Det det. Nei, livet kjørt, men man passer godt på hverandre, mens man har det å være snille med hverandre. Det jo litt greit, det det ikke vel?
1: Det det.
0: Mhm. Men du har I alle fall svart riktig. Har du noen ønskemeldinger, eller har du vært på sånt?
1: Ja, det har jeg. Det jeg har pratet med sentralbordet, jeg vet du.
0: Ja. Så da det under kontroll?
1: Det under kontroll.
0: Det vil du glede oss med I kveld, tror du?
1: Ja, nå husker jeg ikke låta hva det... Forelsket I deg heter sangen, ja, for.
0: Husker du ikke? Du kom til erten allerede?
1: Jeg har visst det.
0: Ja, velkommen I klubben, det ikke det vi sier?
1: Ja, nei, men det et eller annet, jeg forelsket låt, sang, greier.
0: Ekte da, som sang. Akkurat, ja. Men ser han ikke finne noe som har noe med forelskelse å gjøre, tror du ikke det?
1: Jo da, hun har funnet inn frem.
0: Ja, det går helt godt, tror du ikke det?
1: Ja, jo da.
0: Mhm. Ja, men da ligger vi godt an, og da har vel jo gjerne fått hilsenene fra deg også, da.
1: Ja, det har de også fått.
0: Ja. Ja, men da det herlighet å glede alt sammen.
1: Ja.
0: Ja, så da må jeg si mange takk for at du ringde inn, og alltid hyggelig å høre fra hver ene av dere.
1: Ja, det alltid koselig å komme igjennom, og de gangene jeg har tid til å sitte og lytte.
0: Ja. Nå skal du være ute på trappen en tur, nå skal du det.
1: Ja, jeg har fyret meg ut av huset.
0: Ja, for du har ikke sluttet du heller.
1: Nei, jeg har dessverre ikke det, altså.
0: Nei, det ser du.
1: Så jeg hadde jo fyret litt I peisen I dag, for det var så huskaldt, men nå det så varmt her at jeg må ut.
0: Nå må du ut, og så må du fyre av selv også.
1: Nei, nå fyrer jeg. Ja, jeg må fyre opp den da, men I den peisen, den slokka nå. Ja, så jeg kan ikke legge inn noe mer. Du finner ikke en sånn balansegang.
0: Nei, det en kunst der, vet du.
1: Ja, så jeg la inn litt for mye.
0: Ja, det ikke om å gjøre fyra, så ovnen blir rød, vet du. Da har du gjort for mye ut av det.
1: Ja.
0: Men da får du ha lykke til med fyring og det som måtte fylle med.
1: Jo, takk for det. Så for dere god sending og god fredagskveld og god hei.
0: Ja, og takk for at du ringde.
1: Og så drøses vi igjen.
0: Det gjør vi, vet du.
1: Jo, det godt.
0: Da må du ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja, det var en hel ende, det var jo det. Vi må gjerne begynne med et annet spørsmål også. Skal vi virkelig spørre om hvor ligger Akropolis? Skal vi gjøre det? Ja, det har vi jo allerede gjort nå. Hvor ligger Akropolis? Vi lurer på det. Har du kontrollen på det? Det vil du ikke si når vi ringer inn og forteller om det til oss, enten på telefon eller tekstmelding eller hva det måtte være. Når jeg ser jeg ringer da, Sandnes innkomming, Kål og Deina med det andre, så her det herlighet og glede. Vi må tilbake til den tiden vi gikk på skolen, vet du, skolfrøken Nilsson, ja, ikke Sven Ingvars, ikke denne gangen. Denne gangen det Excel I år. Så får vi høre hvordan det var å være skoleungdom den gangen. Om det hadde blitt godkjent I dag, ja det da vel andre enn meg som kan gi svar på. Men vi hører I alle fall på melodien når vi hører på teksten.

0: Ja, det var jo rett og slett sånn det var. Da må vi drøse med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf, du Reidar Hansen her.
0: Da har man fått med oss Reidar Hansen, men det var jo herligt, var det ikke?
1: Jo, jo.
0: Ja, står det til med Reidar I kveld, tro?
1: Ja, det størst stort sett på det, ja.
0: Ja, ja, penselinen begynner å jobbe på, og du begynner å bli bedre.
1: Jeg egentlig ferdig med den, altså, men jeg vet ikke om det har hjulpet mye, så jeg får bare se.
0: Ja, vel. Men kuren gjennomført da, med glans.
1: Den ja. Ja, den gjennomført.
0: Mm. Ja, så nå det bare å sitte og vente på virkningen, vet du.
1: Neste kur. Sitter vi og venter på neste kur.
0: Nei. Det så pass,
1: ja? Ja, jeg vet ikke. Jeg nesten skulle tro det.
0: Ja, ja, det var det. Men du føler deg bedre. Du høres bedre ut.
1: Ja, ja, ja. De sier det, de som har grei på det.
0: Ja, så det går rett veien da.
1: Jeg håper det.
0: Ja, ja. Det jo det som skal være, det ikke vel?
1: Ja, jeg visste det. Det.
0: Ja, ellers hva har du bedrevet dagen med?
1: Nei, egentlig ikke en så mye dag. Det har regnet litt, og jeg holdt på med hagen litt, og tatt inn noe resten av grønnsaken, og resten av de dårlige eplene på treet har jeg fått ned også.
0: Så da du I gang med å lage eplekager og eplevin og det som måtte fulle med.
1: Ja, ja. Det kan bli for mye eplekaker I løpet av høsten nå.
0: Ja, ja, det kan jo. Men du må bare selge det noen, vet du.
1: Ja, ja, det ikke så mye å selge av det som I haven her da. Det ikke... Ja, jeg har faktisk noen amerikanske blåbær også. De var nesten de som var best.
0: Var de beste, ja?
1: Ja, det var nesten det beste jeg hadde I haven, det, bortsett fra den fine gulrøtter også, da. Som poteter, da.
0: Du vet, det var jo bonde du skulle være, vet du.
1: Jeg skulle ha torg utenfor deg.
0: Ja, det skulle du vært.
1: Han hadde nok satt igjen med mindre I kassa enn verdiene på grønnsakene, tror jeg.
0: Ja, før I tiden så hadde man jo torghandel I Sandnes, men...
1: Ja, det var det.
0: Den tiden forbi, ikke det?
1: Du, hvordan var det? Var det torg på ruten der, da var det det? Da?
0: Ja, det var på ruten. Her I stålen ja. Var det vel der med den gamle brandstasjonen også.
1: Ja, ja, men det må være på 70-80-tallet, det var det det?
0: Ja, det det jo et par hundre år siden de holdt på med det, vet du. Men det var veldig kos, var det ikke vel?
1: Jo, torget har alltid vært koselig. Jeg husker I Fredrikstad så hadde vi svært fint torg nede I byen der, og der var det alltid så koselig.
0: Når du skulle kjøpe en agurk, så fikk du alltid smake litt av den før du kjøpte den og skar av litt grann.
1: Ja. Stemmer det.
0: Sånn gjør det ikke I dag når du kjøper agurk, vet du.
1: Nei. Jeg har jo sånne kalender som jeg får av Varmestuens venner hvert år. Der sånn bilde fra gamle Stavanger der, så jeg fra torget den gangen de selgte halve agurker også, vet du.
0: Ja, stemmer det. Ja, det den gangen, ja.
1: Ja. Det synes jeg bedre, det. For liksom da holdt det, slapp du I hvert fall kastet den, hvis du...
0: Men det jo der... Det jo der de har klagt en del. De har jo fått blåse vekk de torgfolk og savore der, eller ikke sånn, for så...
1: Jo, men I Stavanger, vet du, det ligger I vågen der, og når det nordvestvind, så står du jo rett inn der, da. Så der kan jeg tenke meg at de... Flagger I vinden.
0: Ja, de fryser, stakker.
1: Ja, det kaldt der nede, stemmer det.
0: Ja, det jo det. Mm. Men det var I alle fall kjekt når det var torghandel, men...
1: Ja.
0: Kunne tenkt oss det I dag, og kunne vi ikke det? Jo,
1: jeg kunne det, men nå I dag det så mye sånne grønnsakbuer på alle bondegårdene på Jæren nesten, så...
0: Ja, men det blir ikke samme med miljøet.
1: Nei. Nei, det gjør ikke det. Det var mer skjarmerende med sånn torghandel.
0: Så du vet, når du ser på Langgaard I Sandnes nå, kontra Langgaard på 70-tallet, det jo så natt og dag, vet du.
1: Ja, det det. Det jo så trist I denne Langgaard nå I forhold til på 70-tallet.
0: Ja, hver eneste lørdag så vrimlet der av folk der nede. Du kunne kjøre der med bil, og du kunne gå på fortau, og du kunne treffe venner og kjente og slavendrøs. I dag det mest ikke folk å kjøre, det det jo snakk om I det hele tatt, vet du.
1: Ja, på hverdager det jo helt dødt der nesten, så.
0: Ja, det må jo nesten, ja, det når du roper der, så hører du vekk om nesten.
1: Ja, du hører når det ramler I veien og I gata også, eh?
0: Ja, det jo tenkelig det. For den der dyre marmorsteinen de har lagt ned der.
1: Ja, de har brukt noen penger på det.
0: Ja, at de har, ja, de har jo bytt den ut en gang også, for han tålte jo ikke, for de måtte til med ny.
1: Ja. Husker alltid bare hos Arne Johansens bakkeri der, og sånn, det var charmerende der, og satt ute der.
0: Ja, ja. Alt det der gode gamle, det er borte vekk.
1: Dessverre er det det, ja.
0: Ja, det er trist, men. Man kan ikke gjøre så mye med, det kan man vel ikke, heller ikke det.
1: Nei, du er virkelig sant, og så åpne opp noe der vi, tror jeg.
0: Ja, men man må ikke glemme Akropolis, må man vel?
1: Nei, det skulle vært der ofte, men det ligger altså i Hellas, da, nærheten av Aten.
0: Ja, men du snakket også om mat, du gjorde det.
1: Ja, det er sånn, det finnes noen sånne restauranter rundt omkring som heter Akropolis også.
0: Ja, og da er det mat ifra?
1: Grekenland.
0: Åja, det er greske mat, ja.
1: Ja, jeg regner med det, ja, det må jo være det, da. Det kan godt hende de selger noe annet der også, da.
0: Ja.
1: Norsk mat også.
0: Er det mulig?
1: Mm. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det er noe som har vært i restaurant i Stavanger også, som heter Akropolis.
0: Jo, bare ikke det.
1: Jo, jeg tror det er det, eller har vært det, så.
0: Jeg så oversikten, du vet, nå er det jo matduket har vært her i Sandnes.
1: Ja.
0: Og da, han som går rundt og sjekker dette greiene her, han mente at det sannes var det kun bare en plass du fikk tak i norske mat under matugo.
1: Ellers
0: var det bare utenlandsk hele greia.
1: Ja. Og det var kanskje borte på gamle verket du fikk norske mat, eller nei?
0: Nei, han nevnte Lura Turistheim.
1: Ja, det stemmer. Det Lura er jo, der er jo bra norske mat.
0: Mhm.
1: Så det var bare der nå, ja.
0: Ja, så det ble stadig verre å få skikkelig god norsk mat.
1: Ja, det er jo sant. Det er jo bare de sa at mellom... Da var det norsk skikkelig god mat. De fikk ikke det mellom Lura Turistheim og på Nærbø, var det?
0: Var det så fast de måtte kjøre,
1: ja. Ja, det var jo noen som sa det tidligere.
0: Ja, da er vi sulten når vi kommer frem i alle fall.
1: Ja, i hvert fall når vi starter på lura med knakende mave, er ikke det, Hans?
0: Jo, det er vel det, vet du, det kommer krig etter mat, vet du, ja.
1: Det rumler i tarmene.
0: Ja. Da må vi kjøre fort.
1: Ja, da må vi gjøre det. Men det var jo noe tidligere på Bryne, på M44 der, da, noe sånn opps av en fin kaffe, men vi la jo den ned, altså.
0: Mm.
1: Nei, så, og sånn er det.
0: Ja. Nei, men da har jeg skrevet den opp. Har du en melodi forresten?
1: Ja, den har jeg sendt. Det var jo høstsang med Odd Børresen, da. Den har jeg ringt inn til Hulda, da, og snakket med henne om det spørsmålet ditt.
0: Odd Børresen, ja, han kan det der med høsten, kan han ikke vel?
1: Ja, han kan det.
0: Nei, men da takker jeg deg for at du ringde inn, og så må du ha koselig kveld videre. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: Ja, så får du jo en riktig fin sending og en riktig fin helg og fin uke som kommer da.
0: Ja, tusen hjertelig.
1: Ja, ja. Ha det bra.
0: Ja. Jeg ser vi nærmer oss midnatt med raske steg. Vi kan jo repetere en spørsmål en gang til, inngangsspørsmål, og da var det jo 07-04-1990. Og da var det jo om å gjøre å ringe på 51-97-92-00. Og du kan også sende en tekstmelding, for jeg lurte jo på hva det første du tenker på når det er at du hørte det. Det lurer meg litt på. Men da må vi ha litt musikk, for vi nærmer oss midnatt med raske steg. Skal vi ha Mary van Baal, eller skal vi ha Marianne Weber? Hva skal vi ha? Nei, kanskje begge på en gang. En om gangen. Ja, ta Marianne først da, fin navn.

Og det var Monica Martin det med River Blue. Vi går videre, ja. Vi må ta turen til Stortinget. Foran der så ligger der en stor og fin plass, og vi lurer jo på hva plassen heter. Det lurer vi på. Og har du kontrollen på det? Ja, da ringer du inn til oss, og så fort så bare det. Send en melding, det kan du også gjøre. Skal vi ta nummer en gang til? Ja, vi hører det. Til sentralbordet 51 97 92 00. Der kan du jo ringe inn hilsener, ønskemeldinger, svare på oppgaver, hva det måtte være. Vi har tekstmeldinger, kodeord, det studio. Lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt. Adresse, fyll pakke, du sender det til 2199. Nummeren her til studio, det 51 66 50 40. Og vi kan jo ta en reprise på inngangsspørsmålet også. Og det var jo da, ja, hva var det? Det vet du. Det var jo Robek, ja. Hva det første du tenker på når du hører det navnet der? Vi lurer på det. Og da var det jo rett og slett Stortinget. Plassen ut forbi, vi lurer litt grann her på. Da skal vi ha med oss Helge Borglund. Og da vi jo inne i denne serien som Hanna Rita ga ut, Frem fra glemselen. Det ikke så ofte vi spiller noe derifra. Men vi tar i alle fall med oss melodien i kveld, så heter Sommersol til siste stund. Helge Borglund.

0: Og det var Helge Borglunde med sommersol til siste stund. Da må vi ha med oss den neste innringer, og så sier vi hallo, hallo.
1: Ja, hallo, nå.
0: Der var du, vet du. Står det bra til?
1: Ja, det står godt til.
0: Det godt. Hva har du bedrevet dagen din med i dag, tro?
1: Jeg var ikke klauhoggeren.
0: Klauhoggeren?
1: Ja, den som polerer føtter og pusser og stetler og smør og gnir og kneker.
0: Ja, men du har vel ikke klauer, du, har du det?
1: Ja, jeg nekler dem, de ser ut som klauer.
0: Å, ja, sånn, ja. Mm-hmm. Ja, ja, ja, det kan jo alltid være greit å få litt sånn god behandling for det, for det er ikke alltid like lett å klippe de selv.
1: Nei, det røkker jeg ikke.
0: Nei, jeg sliter vel med det jeg også.
1: Ja.
0: Det er bilinger, ja. Ja. Men jeg har funnet det at vinkelkliperen, det er et godt verktøy i den sammenheng.
1: Det er skummelt, det er jo plutselig å gå hele nok,
0: eller? Ja, men jeg må jo ta det med forsiktighet, vet du.
1: Ja, det er ikke enkelt med en vinkelsliper, det
0: er. Jeg bruker begge hendene, og så sitter jeg helt i ro.
1: Ja, ja. Jeg har enda heller til foten med.
0: Nei, foten den har jeg på gulvet.
1: Er du foten i skrivestekker?
0: Nei, jeg har foten på gulvet.
1: Å, ja vel.
0: Altså, jeg sitter på sengekanten, så har jeg foten på gulvet. Og så sitter jeg og holder denne her vinkelsliperen med begge nevene. Og så har jeg lommelykt på tårnet, og så er jeg i gang.
1: Ja, det har jo skrevet, men jeg tror
0: prøver
1: det neste gang.
0: Ja, for jeg klarer jo selv å bøye meg ned til neglene, vet du.
1: Nei.
0: Det er noe elendig at det blir gammel og stiv, er det ikke vel?
1: Ja.
0: Det skulle ikke være lovligt.
1: Jeg stod det.
0: Nei, men sånn er det.
1: Mhm.
0: Men det er godt at det er hjelp å få. Du velger jo en sånn klauvbehandler, du gjør det ikke vel?
1: Ja.
0: Mm, hva betaler du for sånt noe?
1: 910.
0: Ja, så da har du nesten en vinkelsliper.
1: Ja, ja, det er det du er.
0: Ja, ja, ja. Men du har vel gjerne ikke det varme fotbad i forkant, men det kan du lage selv.
1: Ja,
0: ja,
1: jeg sitter med de i sjøen en stund.
0: Nei, har ikke du synes det er sånn baljerne, vet du, de der runde?
1: Jeg
0: er
1: ikke med for født nok i det, da.
0: Men
1: jeg
0: har badekar, tror jeg. Ja, men du har badekar, ja, det er sånne svære labber du har, ja.
1: Ja, det er trøyke.
0: Er det trøyke, ja? Jeg
1: trenger ikke trøyke når jeg går i snø, men jeg er trøyke.
0: Ja, det har du hele året til å gjøre med.
1: Ja.
0: Ja, nei, det skal alltid være et eller annet, skal det ikke vel?
1: Ja.
0: Men du får det til, men i alle fall så er det godt med nyklippte negler, det er ikke tvil om noe annet.
1: Mhm.
0: Mm. Så det er jo så, så det har du fått gjort.
1: Ja. Det er for sent å ha sang nå.
0: Nei, ikke det. Har du en som kom med, du?
1: Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Huse i Dalen.
0: Huse i Dalen, ja.
1: Nå er noe kort noe.
0: Ja. Huset i Dalen. Da ligger vi godt, han gjør vi ikke vel.
1: Ja.
0: Det er notert.
1: Det er
0: flott. Hva tid var det vi var enige om at du skulle få den før?
1: Ja, sist var det før 7, det løftet det jo.
0: Ja, og du fikk lenge før 7, gjorde du ikke?
1: Ja, han kom lenge før, du var flinke da.
0: Var jeg?
1: Ja.
0: Ja, men det var kjekt, tusen takk, tenk jeg klarte det.
1: Ja, ja, så der fikk du en 6,
0: ja. Åh, det var ærlig, jeg trenger det, vet du.
1: Ja.
0: Mhm. Men da ligger vi godt an, men vi må få et svar ifra deg om Stortinget i Oslo og den der plassen der, vet du.
1: Det var Eidsvoll plass.
0: Det var det, vet du. Og da tenker vi vel Eli Hagen med en gang og hennes kjøretur, gjør vi ikke det?
1: Ja, men det var vel nær av slottet da.
0: Det var nær av slottet, de trappene der, det, ja.
1: Ja.
0: Brrrr. Ja, det gikk seg kul av det der.
1: Jeg gjorde det.
0: Ja, samme. Det er trapp et trapp.
1: Ja.
0: Hvordan tror du det hadde gått hvis man hadde kjørt ned Flørli-trappen da?
1: Jeg måtte kjøre på en sparkesøkkel da.
0: Bare nei, jeg tenker med bil hadde det vært.
1: Nei, det var ikke plass.
0: Hvor er det for smalt, ja?
1: Ja.
0: Jaha. Ja, da går ikke det altså.
1: Nej, det är också bra.
0: Då har man finna en måte att komma så nära på.
1: Ja.
0: Mm. Nej, men då har du ju klart det då. Melodin, den är ju rätt och slett uppskrivet. Alltså Stefan Susidalen.
1: Ja.
0: Då är det härlighet och glädje och hilsen. Och det regnar med att det har du selvfølgelig.
1: Jeg havde selv dog i stævdivertet, så har jeg på en skidig gode helg.
0: Det gør du, så du ligger med godt, han gør mig ikke vel.
1: Ja.
0: Mm. Men da må du rett og slett ha en fin helg, du, og kosa deg og ha det fint og godt.
1: Takk, like så.
0: Så snakkes man ikke så brått.
1: Ja.
0: Mm, den god. Da må ja, du ha det, ha det. Ja, det var jo Karl Omotte som... hadde roen på Eidsvollsplassen og det som måtte fylle med. Han hadde også roen på Aten og inngangsspørsmål, og du all verden. Mm. En flinke gutt, egentlig, så var det jo det. Vi går videre. Hvordan er vi med oversettelser til norsk? Klarer vi det? Ja, vi må klare såpass. Oversatt til norsk. Hva betyr egentlig det chili con carne? Det lurer man på. Det hørtes litt sterkt ut, men gjør det noe. Det er mange gode sånne tabletter mot magesyre, så det går helt sikkert fint. Men oversatt til norsk. Hva betyr egentlig chili con carne? Vi lurer på det. Og da må vi ha litt mer sang om musikk skal vi ha det. Bare om vi ikke må det. Og da kan vi få sovet, ja, hva skal vi da ha? Ja, da må vi finne til vel deg. I grunnen ser du jo det. Vi kan ha denne her siden midt i natten. Nå skal jo alle sove en gang, før eller senere. Og drømme, det gjør vi jo når vi på våres djupeste. Når vi i remsøvner, da kommer drømmene. Nå det ikke alltid vi husker det når vi våkner, men... det i alle fall da vi bruker å få de. Så da tar vi med oss den, min rareste drøm, Toril Helene Nordvik.

0: Og det var min rareste drøm, ja. Da må vi snakke med neste innringer også, om jeg får si hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, hvem har vi
1: fått med? Jeg ringer.
0: Da har vi fått med Knut Morten, ja. Da sier vi hjertelig velkommen til deg.
1: Hallo.
0: Ja. Hallo, ja. Hvordan står det til med Knut Morten i kveld, da?
1: Ja, det bra, det.
0: Det står bra?
1: Ja.
0: Ja, hva har du fått bedrevet dagen din med, da?
1: Nei, litt forskjellige ting som jeg fiksa og runda.
0: Ja, som ja. Hva er det du har ordnet på i dag, da?
1: Nei, driver også ordner en sykkel til ene barn, det sier jeg, og justerer bremser, og
0: ja.
1: Plukker fra hverandre og smort nav, og ja, bytter girveier, og
0: det er litt sånn småplukk, ja.
1: Ja, så har vi en bra stand, vet du.
0: Ja, sett på refleks, det må du jo ha.
1: Reflekser, og så jeg har satt på sånn solcellebelysning som er,
0: har du det?
1: Er i bevegelse, så slår du på seg av seg selv.
0: Åja.
1: Oh, så slår du av seg selv når den står stille.
0: Akkurat, så er det ikke sånn til før i tida at vi måtte bruke dynamo for å få lys?
1: Nei, nå bruker vi solceller, i hvert fall jeg løste sånn, og slipper med batterier som må byttes og lades og sånt. Det er noen batteriene med å lade seg av solceller.
0: For det var en knapp på den dynamoen som måtte trykke på, og så gikk han inn til dekket. Og mens den
1: steg,
0: så lagde han strøm til lykter. Akkurat det var litt, litt tyngre og trø også, da.
1: Når vi hadde lyst. Ja, det var
0: det. Ble, ja, det var det. Vi merket forskjellen.
1: Jeg gikk inn på gummihjulet, da. Ja.
0: Ja, så det ble litt grann tyngre, men vi har noe godt av det, om ikke vel.
1: Ja.
0: Litt ekstra trim, jo. Det må jo bare være gode greier, vil jeg anta. Eller vil det?
1: Ja, du finner vel ikke sånn dynamoer mer, men.
0: Nei, du gjør vel ikke okay. Det i dag, det er vel tross.
1: Man finner gammel sykkel, kanskje.
0: Ja, det må være på disse skikkelig gamle Jonas Øglen-syklene der. Som hadde det i sin tid, gjerne flere nå, og for den saks skyld, men jeg husker i alle fall at de hadde det.
1: Ja, det var jo morsomme sykler med sånne der Apache-sykler og med gir på girstangen hadde og en sykkel hadde.
0: Ja, ja, og så høy rygg, vet du. Det var jo stilikt.
1: Ja, det var tidligere.
0: Og sal. Lange sal.
1: Lange sal og med gir på gir på stangen for en sånn der med tre gir. Så, okay.
0: Da var vi tøffest i gata et øyeblikk. Var vi ikke vel?
1: Ja, da. Det var.
0: Ja, det var tider, det var jo det. Ja, men ellers så har jo jeg stilt et spørsmål, og da er det mat i chili. Hva forholder du til chili?
1: Nei, det eksisterer.
0: Det eksisterer, ja.
1: Jeg spiser det helst ikke.
0: Du liker det ikke, ja?
1: Ja, det blir nok litt for sterkt.
0: Ja, er det du eller magen som protesterer da, eller hvordan er det da?
1: Nei, det er begge deler, kanskje.
0: Ja, jeg tror det. Chili er ikke helt nummer en, og de finnes jo i flere forskjellige styrker også, men uansett, vi klarer å leve godt uten chili, vil jeg anta.
1: Ja.
0: Vi trenger ikke ha det.
1: Nei, det er greit for dem som er glad i det.
0: Ja, det er det jo. Men meg og deg, vi klarer oss godt uten.
1: Ja, en sånn chili med kjøtt var du ute etter.
0: Det var det vi var ute etter det. Og ja. Det var chili con carne. Det er da chili med kjøtt.
1: Ja.
0: Det var ikke verre enn det.
1: Hvordan går det med moseprosjektet ditt da?
0: Nei, jeg har ikke fått noe mose, så det går vel fylleveien, vil jeg anta, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, ingenting dukter opp ennå.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er morsomt. Det har mye morsomme ideer, da. Ja. Det går hyggelig fint å høre.
0: Så fortsatt så ser jeg eksamenten oppe i blomsterpott, da.
1: Ja, den er ferdig støpt.
0: Ja, det er ferdig støpt. Det er tørt og alt. Jeg venter bare på noe til å dekke eksamenten med, men...
1: Ja.
0: Ja, ja. Det kommer når det kommer.
1: Ja, kanskje jeg får se ferie i innlandet en gang, så plukker meg noe.
0: Ja, jeg får gjøre det, vel? Du kommer bare til å hente deg, men må også være til å reise hjem igjen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det ordner seg vel på en eller annen måte. Jeg kan jo bruke sånne grønne spraylakk også, kan jeg det?
1: Ja, det går an det, eller... Ellers har vi brukt sånn der som du putter blomsten opp i, sånn der grønn greie.
0: Ja, jeg lurte litt på den der oasisen.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke hvordan den må holde på å vanne seg, eller en sånn mjuke, vet du.
1: Ja, det er ikke. Jo, det blir mye, kanskje når jeg har vann på den.
0: Ja, for jeg må jo tette godt rundt sånn at ikke sementen viser. Da er det
1: så får du ta... Hvis får du finne noe gress, så ta den i blenderen, og så... Ja, så får du masse.
0: Jeg må i alle fall finne en løsning på det der, for dere tar det.
1: Ja.
0: Men da, har du noen hilsener da, eller har vi løst det opp, eller hvordan ligger vi an, tror du?
1: Hilser jeg alle sammen, Geir, Høyse, Nore, Hegre, Nato. Alle får høre på
0: ja.
1: Der inne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ligger vi godt an, gjør vi ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er egentlig det.
0: Men da, Knut Morten, da må du ha en herlig helge videre. Og takk for at du ringde inn. Altid kjekt å høre fra dere, alle sammen.
1: Det er hyggelig å snakke med deg, eller dere.
0: Ja, så da ligger vi, du er det godt, Ann.
1: Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Da får du
1: kose deg.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det,
0: ha det. Ja, det var Knut Morten Nyberg, det var jo det. Men folkens, dere må ikke glemme å ringe inn på ønskemelodier og greier og greier. Vi har jo... all verdens flest, så det er bare det å ringe inn det, så skal vi gjøre så godt og se om vi ikke klarer å finne de til dere. Vi gjør så godt vi kan ikke gjøre så mye mer annet, men det er bare å ringe inn, og så ser vi. 25-30 ønsker, men det er jo ikke feil, det vet du, så er vi noe koser oss med når det da lir på. Nå går vi så langt. Og det ser det ikke ut som det er lenge det. Nei, gjør du vel. Bevar oss vel. Så tida går. Men vi røkker jo et spørsmål til risengrynsgrøt. Jeg liker med det. Ja, kanskje. Hva for krydder bruker man gjerne i havregrynsgrøt og risengrynsgrøt? Det lurer vi på. Ja, har du forslag der? Ja, da er det ikke sen om å ringe inn. Og fortelle om det, er du vel? Hæ? Hva bruker man på havregrøt? Og risengrynsgrøt, krydder. Mer sang, mer musikk, det kommer der i din vei.

0: Og det var Dixie Reitete med en flott melodi. Då ska vi rätt och slett gå vidare och snacka med nästa inringare, men må vi göra det. Och vi lurer ju på vem är det vi har fått med oss nu?
1: Det var Kjell Arel Hovland.
0: Då var det Kjell Arel Hovland, ja, ja, men det var ju käckt, var det inte?
1: Jo, det var käckt.
0: Ja. Mm, står det till med Kjell Arel ikväll, tror
1: jag. Jo, ställa roligt.
0: Mm, sitter upp i punkten så hycker jag och har det käckt.
1: Sitter och kikar, ja, ja, stämmer det.
0: Ja, är det något att se på?
1: Nej, det är något speciellt att se.
0: Ingenting?
1: Nej, jag kikade på gränsyn, alltså, men det var ju inte något att se på. Så då, man ska inte med av det och ofta vidare på dock då.
0: Ja, vad var det du sa nu? Då ska du med, vill det säga att du inte är alene?
1: Nej, för jag brukar inte det.
0: Nej, det var det jag kunde förstå.
1: Ja.
0: Inte att jag är förveden, bara lite.
1: Bara lite?
0: Ja, inte mycket, bara lite.
1: Ja, nej, det går gott
0: det. Det går bra det.
1: Det ordnar sig, ja.
0: Det ordnar sig.
1: Ja, ja, det går helt gott.
0: Helt fint, min skyld. Jeg er bare følt sånn, jeg kan ikke få det.
1: Det går helt flott.
0: Jeg har bare beidt meg merke i det, vet du.
1: Ja, ja, jeg ser det.
0: Og det ikke så ofte at du sier med.
1: Nei, nei, jeg ikke det da.
0: Da sånn, tenkte jeg, vet du, ifra barndommen av, vet du, når vi var litt sånn mindre enn det vi i dag, og gikk til doktoren, vet du, hva var det første han spurte om når vi kom der, kan du huske det?
1: Kan spurte om?
0: Ja.
1: Ja, nei, ikke helt mer nå da, men det greit.
0: Og ikke alle som setter like stor pris på det spørsmålet der.
1: Ok. Ja, med eller?
0: Ja.
1: Du eller med? Eller det du tenker på?
0: Ja.
1: Noe sånt.
0: Og hva var det han sa i den tiden? Han lurte på, hvordan er det med oss i dag?
1: Åja, ja, den, ja, ja.
0: Ja, den har vi hørt mange ganger.
1: Ja, den har vi hørt mange ganger.
0: Ja, og da sier dotteren min, Ivana Marie, det, hun sier det, når hun får sånne spørsmål, så sier hun det, ja, jeg har det vel noenlunde greit, sier hun, men jeg vet ikke hvordan det med deg, sier hun da når han kommer med den.
1: Nei, nei, nei.
0: Jeg får kanskje svare for legen, vet du.
1: Nei, men vi er jo rett, vi er veldig mye rett i det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo det, det er sant.
0: Når de spør hvordan er det med oss i dag?
1: Ja, ikke sant?
0: Det er jo ikke godt å vete, for vi er jo ikke i flertall.
1: Nei, da har jeg sang også til å inneholde akkurat den teksten her.
0: Er det det, ja.
1: Hvordan er det med oss i dag?
0: Ja, hvordan er det med oss i dag, ja. Han er litt fin også, men han er litt sånn...
1: Det er han i... Ikke det han i Radio Sandnes, da han skal, hvordan er det med oss i dag?
0: Er det det, ja?
1: Ikke den inn... Jeg tror den er teksten inni der.
0: Inni den der, kan du huske, eller kan inni der?
1: Kan du huske, ja.
0: Tror du han ligger inne der? Hvordan det med oss?
1: Noe lignende, ja. Nei, noe lignende han.
0: Hæ? Godt.
1: Det tror jeg.
0: Ja, ja, du har jo muligheten å ønske han deg hvis du skulle ha behov for det.
1: Jo, jo, jeg har en annen ønske med det.
0: Ja, du. Ja, men jeg har pennen, pennen klar.
1: Altid kjekt å høre ønsker, uansett.
0: Hva kunne du tenke deg å høre?
1: Ja, nå tenker jeg på Frankie Miller med Darling.
0: Frankie Miller og Darling, ja. Frankie, ja. Miller.
1: Frankie Miller, ja.
0: Også Darling. Ja, litt romantikk i luft, og det må vi jo ha.
1: Ja, det må vi
0: ha. Absolutt. Det er jo ikke fredag for ingenting, er det vel?
1: Nei, da.
0: Nei. Og ellers, hva har du gjort i dag? Du har ikke bare sittet på TV, vel?
1: Nei, jeg har vært litt på radio, og vært litt ute og gått litt, og hatt en rundt i sandet, så jeg har vært litt rundt forbi.
0: Akkurat.
1: Viktig å bevege seg litt.
0: Ja, de påstår det.
1: De sier så.
0: Det gjør vel for så vidt jeg også. Hele dagen jeg går i forsenga til do, da har jeg fått nok...
1: Det er nok det.
0: Ja, det må være nok trim det, vet du. Altid så kommer du og øker tid du må på do, vet du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja. Så det er sånn 10-15 ganger i løpet av en dag, så det blir litt ut av det, vet du.
1: Og Og det er såpass.
0: Ja, jeg har skritt heller. Ja,
1: litt om nett noen gang.
0: Ja. Samme, ja, hva tid det er, vet du.
1: Ja, ja, samme hva tid det.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg også har denne skrittelleren, men den jeg tror jeg miste nok 8-9 tusen i dag.
0: Så du har gått på do?
1: Nei, rulle for rulle og gått heller.
0: Det har ikke vært så mange ganger der, altså.
1: Nei, nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, der ser du. Det er ikke om å gjøre det, vel?
1: Nei, det ble det feil, da.
0: Ja, det ble feil. Da er det noe.
1: Det ble feil.
0: Hyggelig i måsen, er det ikke det?
1: Det var det, vet du. Nei, det er litt sånn nedtur når vi var i helten, da. Vi fikk ikke gå skikkelig på pub der nede og så der.
0: Nei.
1: Nei, for det ble jo dette her en dødsfall med, ja.
0: Med Astrid, ja.
1: Ja, nei, ikke Astrid. Nei, hun døde i dag, eller ja. Tidligere, altså.
0: Ja, stemmer,
1: jeg tenkte
0: ja.
1: På kongen, jeg.
0: Du tenkte på henne, ja. Mm.
1: Ja, det ble skjering da, med åpningstid og litt sånn som
0: jeg ja, det ble det litt annerledes enn det man kunne ha tenkt.
1: Ja, altså, man fikk ikke besøkt henne på Hare og sykkel, så da ble det nedtur der, men vi besøkte en brune pub i Halden som hadde mest whisky i hele landet.
0: Ja vel.
1: O'Briens pub heter den.
0: Akkurat, ja.
1: Så det var jo litt greit.
0: Ja.
1: Det var bare et par minutter for der vi bytte det, så det var jo veldig greit. Dette er det.
0: Ja, ting ble jo litt annerledes den helgen. Vi prøvde jo å forholde oss til det med og hadde litt mer rolig musikk i anledning kongens fortgang.
1: Den er den.
0: Ja.
1: Sånn er det, vet du.
0: Så man har mistet en god konge der, vil jeg anta, tror du.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Det har jeg sikkert.
0: Da skal noe sånn, til å fylle skoene etter den garen.
1: Ja, ja, som
0: det har jeg
1: tror. Mistet med hennes søster i dag, eller
0: i dag, går, ja. Da. Ja, i går var det.
1: I går.
0: 11, ja.
1: Så så henne i begravelsen, så liksom at det var litt sånn spesielt, men
0: ja, hun satt der i stolen og så på borsen, ja.
1: Men at det skulle gå så fort, hadde ikke så rett.
0: Nei, hadde hun ikke det.
1: Nei, hadde ikke det.
0: Nei, det er så jeg sier, livet er kjørt.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er ikke så litt.
0: Men så var det dette her krydderet våre, vet du.
1: Ja, det var kanel, da.
0: Det var det.
1: Det var det det var, på Risengård og Havregård og alt dette. Ja.
0: Og det har du vel fått med deg at det er vel ikke helt greit å ete?
1: Nei, men vi hadde vel alltid det på melkebarn før i de gamle melkebarn, og husker jeg, vi var gammelt av, vi gikk inn der og spiste Risengård.
0: Ja.
1: Nei, med kanel og sukker.
0: For jeg så der er faktisk alt utsatsplasser her i distriktet som også har selvt kviksøl, men det var jo et problem med kanelen da. Det var kviksøl,
1: ja, altså. Samme.
0: Det var vel ikke om å gjøre det, da var det det.
1: Men det var ikke noe vi visste da i de tida.
0: Nei, men det er noe nylikt.
1: Ja, det er jo noe nylikt det kom frem at det med kviksøl.
0: Ja, og de har selvt det noe nylikt, men de måtte jo bare kanselere hele salget på grunn av kviksølinnholdet.
1: Stemmer,
0: ja. Jeg tror ikke det er lurt å ete det der, tror du?
1: Nei, ikke sånn, men man sier kanel, det er jo mange måter det virker på, positivt og negativt, og du har jo med alt, vel?
0: Ja, det er jo det.
1: Du kan snart ikke ete noe i dag, men...
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det, men i alle fall ikke kviksøl, for det tror jeg ikke er positivt for kroppen, tror du det?
1: Nei, det er ikke positivt, men...
0: Uansett, og langt ifra.
1: Kan du tenke deg at kviksøl er noe annet også, da?
0: Ja, før var det jo det, da var jo i termometer, men den tid er jo over den også.
1: Ja, den tid er over.
0: Ja, ja, ja.
1: Men den altså...
0: Men kommer du finne det utover det, det er ikke godt å vite.
1: Jeg skulle ikke tro det var kviksøl i kanel, da, men her, ja.
0: Det er nok ikke vanlig indigrens, tror du det?
1: Jeg tror ikke det.
0: Han må havne oppi der med et uheld, sikkert.
1: det tror jeg. Mm-hmm. Jeg er på med kanel i et år der på Risengrøten og før jul og alt det der. Men det noe sånt.
0: Jeg skal aldri, sånn aldri mer kjøpe kanel.
1: Nei, jeg har aldri mer kanel.
0: Jeg har livet for kjært det.
1: Ja, men tenkte jeg alt det jeg bruker kanel på.
0: Ja, men det er historie for min del det nå.
1: Det er det?
0: Ja, jeg får fylle noe annet.
1: Ok.
0: Noe som er tryggere.
1: Ok.
0: Men jeg vet ikke hva det skulle være, så jeg må
1: tenke
0: litt.
1: Ja, jeg tenkte litt.
0: Får prøve på det. Har du et forslag?
1: Ja. Nei.
0: Jeg kan jo bruke rørsukker i stedet for.
1: For eksempel.
0: Ja, det kan jo gjøre
1: sånn. Jamen, der er jo sukker også i risengrøten.
0: Ja, det er jo det. Og så bare droppe kanelen, og så bare en klask med smør oppi.
1: For eksempel i midten. Ja, ja.
0: Ja.
1: Det går det.
0: Det går det. Så det blir jul i år også.
1: Så ble jeg jo se hvordan det går med kanelen fra.
0: Ja, det var det, det var det.
1: Men sånn er det.
0: Sånn er det,
1: ja. Okay.
0: Ja vel, men ja, da er det notert over 9 minutter over du all verden. Hvor ble denne kvelden av?
1: Det får være den kvelden av.
0: Jeg tenkte jeg skulle ha et spørsmål til deg. Skal jeg ha det? Du bestemmer.
1: Ja, det er du som gjør det. Jeg bestemmer det. Jeg bare tar et her
0: da. Da tar jeg et her.
1: Så min enda.
0: Ja, Kjell Arle har sagt det.
1: Mm,
0: da gjør vi det. Men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du kose deg, ha det fint og godt.
1: Ja da.
0: Ha det godt. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, da gjør vi sånn som Kjell Arald sa, vi tar en spørsmål til. Det gjør vi. Og da skal vi ha det som er størst. Hva er normalt størst av en grapefrukt og en appelsin? Det lurer vi på. Hva er normalt størst av de to tingene? Det lurer vi på. Ja. Og mens vi lurer på det, så må vi ta en tur til det blide Sørlandet. Der finner vi Didi Velle. Seven Spanish Angels.

0: Og det var Sørlandets nye kontrastjernede, Didi Velle. Da må vi prate med siste innringeren, Kjell Areld sa det. Så da må vi jo bare gjøre det som Kjell Areld sa. Og da sier vi...
1: Ja, ja, det høres kjekt ut. Da er det Pauline.
0: Ja, han er jo snill også, han Kjell Areld, er han ikke det?
1: Ja, jo da.
0: Så lagt det plass til deg?
1: Ja, så jeg får si tusen takk.
0: Ja, ikke sant? Jeg er enig med
1: deg. Jo da.
0: Det er jeg helt enig med deg i. Ellers, hva har du bedrevet dagen med, da?
1: Nei, ikke akkurat så mye i dag, det.
0: Det er det ikke, ja.
1: Nei, det var å handle litt, og ellers så har jeg killet meg hjemme, og så har jeg strikket litt i dag.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Og ellers så har du kontrollen på, da?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, men det er helt fantastisk, er det ikke vel?
1: Jo, da.
0: Og så er det helg også.
1: Ja.
0: Det er jo det beste av alt.
1: Ja, ja.
0: Det vil vi tro. Så får vi ta det derifra.
1: Ja.
0: Det er jo helg hele veien omtrent, er det ikke det? Det er ikke lenge fra fredag til fredag.
1: Nei, det går fort.
0: Ja, det gjør jo det. Det er mye for fort. Vi er jo gamle før man har ord av det.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Hvor ble alle ord av?
1: Ja, det er det vi ikke vet.
0: Nei, har ikke peiling. Har ikke peiling på det, nei. Men de bare forsvinner, vi følger med, vet du. Vi kan ikke stoppe det heller. Ja.
1: Nei.
0: Nei, så sånn er noe det. Men vi hadde jo et spørsmål til deg, og da handler det om størrelse. Hva mener du?
1: Størrelse? Ja, jeg mener... Ja, det mener jeg var greit frukt,
0: da. Ja, da mente du riktig, vet du, for det står der i svaret også.
1: Ja.
0: Så det er alldeles korrekt.
1: Jo da, jeg.
0: Og det har du vel
1: gjerne. Jeg følte jeg liksom så knær for meg.
0: Jo, hvor så du ut enn du så?

0: Ja, akkurat. Hvor hun så ut, vet jeg ikke, men jeg liksom følte sånn at det størrelsen jeg så var større enn appelsin.
1: Det var på den måten du så den, ja.
0: Ja.
1: Ja, du vet, det er jo av og til man kan få noen bilder, vet du, og når vi hører om ting og ting, er det ikke vel?
0: Jo da.
1: Men det fikk du nå.
0: Ja.
1: Ja, og bildet du fikk, det var jo alldeles korrekt. Vi liker godt den, ja, men ikke vel?
0: Jo da.
1: Ja. Har du noen hilsener og det som måtte følge med?
0: Ja, jeg må hilse til dere som så er i radioen, og som jeg hilser til Jorden og Kjell og Leila og hele Sattle kjente.
1: Da ligger vi godt an.
0: Ja da.
1: Da ønsker jeg deg en herlig helg videre. Kosa deg.
0: Jo, takk og like så, ja.
1: Ja, og der var jo Hulda også. Jeg hadde tenkt å spille en melodi før vi begynte på ønskekonserten. My Special Prayer, står den på liste?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg trodde ikke det.
1: Da kommer den nå.
2: Nei.
1: Hvorfor gjør han ikke det?
2: Nei, kan jeg få lov å lese noen hilsninger først i den, eller skal du ta deg etterpå, eller hvordan?
1: Alt det du skal finne på.
2: Ja, alt det jeg skal finne på. Ja, det kan du si. Nei, det er opp til deg, det vil jeg spille.
1: Nei, hvis du blant må, så er det heldig ord.
2: Nei, jeg må ingenting, vet du.
1: Nei, stemmer det. Ja. Jeg tar det mange gang.
2: Kan jeg ta det mange gang?
1: Mm-hmm.
2: Ja, men da tar jeg det mange gang. Jeg gjør jo meg. Ja, men da må jeg jo...
1: Åja, det var ikke mange ganger likevel.
2: Nei, det må vi bare... Må, ja.
1: Og det var den dagen som jeg bruker å si.
2: Og det var den dagen, ja, stemmer det. Nei, da var det jo Reidun i Rene Tottenham. Jeg sender stor og saftig hilsen til dere i studio, til Lille Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Rangvald Engelsvold, Aslaug og Knut, Anne-Marie, Norbert og Eva Lillesatler, Bjørg Bjerkestrand og Anne Rege. Og ønsker alle en kjempefin kveld, hei. En god helg og god sending videre og takk for et godt program. Og god bedring til Anne-Marie. Og Kirsti Reiden Amundsen. Hun hilser til Bastian Gundersen i Bergen og Ann-Helene Roa, Tone-Helene og Jon Rune og Alf og Anne-Marie. Else Hjermestad Solheim. Hun hilser til sin kjære mann. Hulda og Tone Helene, og alle kjente og alle lytterne, og i studio, for av en stor hilsen, vi ønsker om en god kveld, og en god helg, og så vil vi også gratulere Alf med den store dagen på tirsdag, og gratulere Tone Helene med vel overstått dag. Og så sier vi også god bedring til Anne-Marie. Det var det jeg hadde.
1: Ja, men det var ikke lite det, for jeg takket for hilsen jeg fikk.
2: Ja, det er ikke lite det, vet du.
1: Nei.
2: Alle hilsningene er veldig kjekke å få.
1: Det er de.
2: Så vi takker hjertelig for det.
1: Men da var det jo My Special Prayer.
2: Ja, nå skal du få lov, vet du.
1: Ja, vanligvis så spiller vi den med Percy Sledge, gjør vi ikke det?
2: Ja, jeg tror det. Ja.
1: Ikke i kveld.
2: Ikke i kveld.
1: Ikke sånn en kveld i kveld.
2: Nei. Hva kveld er det i kveld?
1: I kveld er det sånn at vi skal ha PK og dansefolket.
2: Ja, men hva for ikke?
1: De skal få lov å prøve seg med den melodien der.
2: Ja, så kjekt da.
1: Så får vi høre om den kan falle i smak.
2: Det gjør han nok sikkert. Vi satser på det, vet du. Det går helt fint.
1: Ja, skal vi prøve?
2: Ja, vi prøver.
1: Du liker den du også?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja, jeg vet jeg har fått mer i liker han.
2: Ja, men da
1: liker... Med Percy.
2: Ja.
1: Og må håpe at du liker han med... Peker og danser folk også.
2: Ja, det kan godt være.
1: Vi gjør et forsøk.
2: Ja, det gjør vi.

0: Det var jo ingen ringere det enn Lasse Steffens I mina skor, ja. Ja, nå trenger jeg sko. Jeg gjør jo det, jeg må dessverre forlade landet, for det var jeg som rotet. Men du vet, det noe annet å vente av gamle, men...
1: Nå.
0: Jeg kan ikke få at jeg ikke ble så jeg skulle, liksom. Sånn Oliver synger så flott I sangen.
1: Ja, men det var jo ingen som ble.
0: Ikke jeg heller?
1: Ikke jeg heller. Ingen som ble som jeg skulle.
0: Er det håp?
1: Å ja da.
0: Nei!
1: Å ja da, kanskje det håp?
0: Er det?
1: Å ja, det håp for alle. Ja. Absolutt.
0: Ja, nei, for du hadde rett.
1: Ja, smilet var glad. Det, ja, går, så god, det går så fint.
0: Det var ingen håp.
1: Ja, ja,
0: men... Min feil.
1: Ja, men det går bra da.
0: Mm-hmm.
1: Ja da.
0: Men det skal holde meg sin rute, du kan bare... Ja.
1: Nei, det kommer ikke på tale. Vi driver ikke med sånt her på huset. Og ikke noen annen plass heller.
0: Nei,
1: men snill. Og langt ifra. Nei, vi holder ikke på med sånn, vet du.
0: Nei, det var en trykkfeil.
1: Ja, det en trykkfeil.
0: Mm, det kan skje til med I avisen, det vet du.
1: Det kan, ja, og ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det kan det. Det fort gjort. Det går så bra.
0: Men du hadde I alle fall riktig, og det var Ingrid Hope som ville høre om skoene.
1: Ja, men da morgen oppi det.
0: Ja.
1: Da går livet videre.
0: Ja, vi lenner det over det, at det ikke slutt med dette.
1: Nei, det slett ikke det. Det går videre, det går så fint.
0: Jeg får bare skylde på at jeg leser på hele datten her.
1: Ja, de gjorde jo det, jeg så jo på det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, stakker.
0: Ja.
1: Det går så fint.
0: I datt I gulvet hvor de knuste, men gjør det noe?
1: Ja, det gjør jo litt da.
0: Ja, jeg kjøpte de på Nille til en 100-lapp, så.
1: Ja, men det var jo kjekk å ha av da.
0: Ikke nå lenger.
1: Jeg får bare se I det ene glasset, for det ene hadde overlevd, og det andre ikke. Ja.
0: Men da håper vi at det ene øye kan se det at nå må det være Sonja og Bjørn. Og ja. Filomena Begley og gjengen med Making Plans.
1: Ja, nå.
0: Har jeg klart det nå?
1: Nå du klart det. Nå var du flinke. Se det, det ordner seg. Snille menn.
0: Ja?
1: Ja.
0: Gubba noe.
1: Ja, ikke det.
0: Det noen som har hørt om ro til fiskeskjær, det gjør vi her.
1: Ja, noen ror sent, noen fort, så vi får bare se.
0: Ja.

0: Ja, det var jo den melodien der, og jeg klarte å si det riktig også for en gangs skyld. Og jeg har fått tilgivelse også ifra Ingrid Hope.
1: Ja, helt da.
0: Fantastisk.
1: Ja da, det er godt.
0: Ja.
1: Det ordner seg til slutt, vet du.
0: Jeg spilte den der melodien der, så da kom jeg til å tenke på han der i eventyret, vet du, syvende far i huset, han sang i hornet.
1: Og ja, han, ja.
0: Ja, det var meg.
1: Var det deg det?
0: Ja, var det ikke det?
1: Nei, det var ikke det.
0: Kunne det ha vært?
1: Ja, nei, var det noe? Kunne det noe det?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg tror ikke heller det.
0: Nei.
1: Tenk hvis det var meg.
0: Ja, ja, men det...
1: Du kunne jo ha en kone, eller en dame, eller en jente.
0: Man har aldri hørt om syvende kone i huset, så henger hånd på veggen, men nei, altså, nei, men det er jo likestilling.
1: Ja, men du vet, en gang må jo være den første.
0: Ja, og det gikk vel.
1: Ja, det gikk vel. Mm. Ja, stemmer det. Det gikk vel.
0: Ja. Mm. Vi vandrer videre, ja. Gladys Lee. Ja. Vi fant rett og slett Stig i Lorentz til deg. Så forsøker jeg at elske i livet. Da skal vi se om vi ikke klarer oss å få til den. Hva tror du har du på det, eller rode med det også, tror du?
1: Nei, vi får ikke håpe det at vi roder alt for mye.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror det går helt fint.
0: Det tror jeg også.
1: Ja, da.
0: Kost dere.

Og der var det jo de ville dele hele mitt liv med deg. Da skal vi vel ha et lite spørsmål, skal vi ikke bare ha det? Hvor langt var vi kommet på lista våres? Ja, vi var jo ferige med kanelen, jeg fant jo at den var ikke alltid like I strygen og andre. Vi kan vandre videre, og da lurer jo vi på hva kalles den grønne planten, som vi ofte finner I eggerøret.